Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: Ти pokrećeš zvučni šou na ORB-u. Uvjeri me da si fan ORB-a. Predloži mi neku pjesmu, a imat ćeš od mene odgovor u obliku puštene iste na playlisti našeg radija. Šta ti se sluša, šta bi voljela čuti, šta bi htio čuti? Šta te iritira kod voditelja, a pogotovo ujutro? Šta ne želiš čuti? Ili možda ima neka izreka, možda ima neki način ophođenja, vođenja programa? U stvari, ne želiš ništa da te pitam, jel tako ujutro? Ono, nije ti ni do čega, još dok se ne razbudiš, još dok ne razdani. Hoću samo da slušam dobar zvuk, dobre hitove.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

0: Vozačice i vozači Valentinovci, e sad, obzirom da je petak, poslije podnevni sati po navici donose malo veće gužve, ide se u susret vikendu.
1: Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni.
0: A ja očekujem da i vi dojavite ukoliko imate korisno drugim vozačima, besplatno na Viber broju studiju ORV-a 063 422 126. Sretan put!
2: ORV Prometni infocentar.

0: Znači, petak od mene. Nek gruba najbolja muzika, a ja znam kako ću. Poistovjećujem se sa slušateljstvom. Tako bi bar ja pojačao i nek me vozi, nosi. Lakše mi je obaviti sve što treba i pripremiti me za dalje onu drugu polovicu dana, večer i vikend dane.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro! Dobro jutro!

Malo ovako za jutarnje buđenje, razbuđivanje, unosim dozu starih dobrih hitova sa novim pečatima. Trudim se da bude komercijalno i da je baš svaka pjesma ono prilagođena svakom uhu. Dobro vam jutro.

Recite, dragi naše, dragi naši, uz još jedno dobro jutro. Kako možemo zvučno ugoditi? U prijevodu, šta biste vi voljeli čuti? Viber aktivan ORV radija, broj 063 422 126.

je. Idemo se priuštiti ono zvučno baš željeno za petak jutar. Prilagođeno, malo jače. Zvučno štemanje. Idemo se dogovoriti još jednu stvar. Ajde ovako, ekipa. Pošto je petak, pošto mnogi zaključuju danas radne obaveze za tekući tjedan, ajmo interakcijski svo vrijeme dok traje naša družba i smjene jedan na ORV radiju doprinijeti da zajedno sklopimo jednu dopadiju playlistu i da ste svo vrijeme vi uključeni. Evo, pokrenuta je mašina sa Viber ORV brojem još od jutro si za sedmice odmah 063-422-126. Ok, jesmo upratili to, imamo li 063-422-126. Jeste i vi ovdje dosta aktivni, e pa sad lijepi pozdravi Duda. Od oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedan veliki pozdrav, pa su zamoljeni da pustim nešto i od prljog kazališta. Sa zadovoljstvom uniforme koje sigurnost znače. Neće vas ničim opteretiti dan, ide ono laganica, posao kao i svaki drugi. Neka tako protekne, pa se onda i odmorite, predahnete. Poslije podne večeras dolazećega vikenda. Pa onda poželjeno dobro jutro. Ima li kakvi vjetrolinja sa 4 list? Za sreću. Dobro, javit će se, ja očekujem i naše sretni dimnjačari koji će prosuti malo čađi. Ono, sreće radi sa sve vas koji ste zajedno sa mnom. Može li nešto od Emine? Ma može, bit će nešto i od Emine. Pozdrav iz Brčkog. Ja na tacni serviram ljudima kapu, dok se Miroslav orisa kutije u kafiću. Ovo je original, reče. Svaka čast. Kako ljudi piju, jesu li mrzovoljni, jesu li nasmijani? Neću previše pitati, samo ću reći, nek je na uživanje i užitak. Da. Pa prva druga koja, kako ko ispija i kako je ko poranio, a? S pijetom crkicom, a? Ili tek tako sad progledala. Dženan je naš izbor, ok, i da, bit će i Dženan u pjesmu. Ajmo krenuti. Ideš dozvoliti da te ovaj željeno zvučni valjak pregazi petkom. Dobro jutro, želi ti je Miroslav i ORV.

Ljudi ovo kad su pravili, nemam pojma ni kada precizno, tada nisam bio ni pionir, niti bio u džiru i kakvom, ali ovo su napravili velemajstorski i definitivno meni bar, recite ako je, ako nije, jedan od epskih radijskih džinglova generalno, ne samo RVA. A ovo je za razbuđivanje, za ono uvode dan ujutro da pustiš i da pjevaš. Vokali? Pa da, profesionalni pjevači su to rade. Idemo. Jel rano? Nije. A dobro, ima ljudi koji dežuraju. Ili koji se probude pa ne mogu zaspati. Eto, tu smo mi sad da umekšamo osjećaje pa da se skupi energije koje eventualno.

0: sve moja mala. Sve po PS-u kad je naše obraćanje vama u pitanju ljudi. Vrijeme je da se provučemo i kroz rubriku Prometna centrala, malo kasnimo, ali ono interakcijski s vaše strane, naše strane, naše zajedničko pletenje te dopadljive pletenice, playliste, ipak je u prvom planu, a vozači će upratiti. Oni su uz nas, jesu li? Evo da ih malo pozdravim i prozovem pod navodnicima. Bihamk.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, sve, bez izuzetka. Sad, frekvencija mora biti pojačana. Sam po sebi je petak donio te gužve koje su izraženije. Pa zašto je to tako? Nema potrebe da ispitujemo, istražujemo. Posao je zamrzlame, ona svakodnevnica, ljudi možda hoće, ne znam, u kupovinu,

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

meni ona pogotovo jutarnja, ona progleduša, jel da, uvijek slatka. Evo jedne himnične za Friday, bit će ih puno. Sevka i Nuči,

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

prije atmosfere i do vas. Da požurim 10 sekundi pred, dok ne prebaci na 9:10. Da se zna da mislimo digitalno na vas. 9:09. Nakon regionalnih trzalica idemo malo dodati ovako sa svjetske scene u par minuta, pa da izmiksamo i to. O, šeće malo jače ritam. Da, da. Neka gruva, neka se razbude ljudi koliko nisu još popili prvu ili imaju u navici i drugu već do 90 sati. Sada je između 16 i 20 celzijevaca okolo u ORV okruženju. A posve prijatno, ljepše ne može, rekao bi, gotovo na idealnim jutarnjim vrijednostima. Vanjsko temperaturno, poneka pa malo sramežljiva sunčeva zraka, ali ovo što kažu meteorolozi, narogušit će se i malo pljuštati, malo možda zakišiti, kako u kojem dijelu našega podneblja. Ništa. Ne najavljuje se, ne sekirajte se, nema nikakvih meteoroloških onih obojanih upozorenja, te imaju žuto, te plavo, te narančasto, te crveno, ništa, ništa, kaže. Samo malo, već, da popravi frizur,

0: Fondarski.
1: Namelči urci. Plesno idemo dalje. Dok plešemo sami, slušali smo malo prije. Nikad ne plešete sami dok ste uz RV radio. Podi je milijonski. Ali idemo i voziti dalje. Evo, prepolovljen 11. sat kroz Friday. Precizno 10.29 i pol. Na cestama uglavnom je okej. Okay, potrudimo se profesionalno vožnjom. Da, i ostane tako.
2: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
1: Prošla jutarnja špica slijedi poslije podnevna. Imamo li radarske kontrole? Šta se policije okolo najavile? Jesu. Grad Tuzla, radar je u ulici Bulevar drugog korpusa. Zatim na mjestu ili adresi Radina u Banovićima kroz Tuzlanski kanton, a dalje Zeničko-Dobojski teritorij. Radar je još par minuta u mjestu Tatar Budžak Žepče u Tuzlanskoj u Olobu. Dalje Poljice, precizno kod Kamenoga zamka u Maglaju i Matuzići na autobusnom stajalištu. Vi kažete, uglavnom si Miroslave pobrojao sve. Može li samo neka dobra pjesma? Ma može, o tome ti ja pričam. Ako nema neke korisne slica ceste, informacije drugima, ima prijedlog za dobru notu. Lakše, ljepše se podnosi i vožnja i zavrzlame koje pritišću, stišću za vrat dok je radna satnica. Sve ide bolje uz dobrom juzu, a pakiramo listu petkom da je opuštenija no bilo kojim drugim danom. Jel najava vikenda ili nije? Lex ide jako, kako da ne, nešto od Merlina, o da. Pijemo prije podnevno pozdrav iz kolektiva, hvala vam lijepa. Može li, može. Šta, može. 063-422-126, Viber je ORV u bazi radija koji se voli. Dalje, ima i ovaj dodatak. Joj, Miroslave, dragi, pa kod nas ono, nekad na cesti više liči na Zambiju nego na Evropu. Sve je dobro dok ne dokučimo dno. Jesmo? Nismo. Možete u puno bolje, što je važno. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Прилика за стални посао у Њемачкој. Потребан кухар у кухинји у ресторану у Баден-Бадену. За све информације јавите се на број +49 173 688 6432.

0: bloodline.
1: Midola ziua.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
0: Svima bez izuzetaka koji ste uz ove frekvencije dobroga raspoloženja. Ja bih rekao ono, najbolji hitovi za najbolji dio tjedna. Friday je. Šta ćemo svirati dalje? Montirat ćemo i po vašemu navođenju. Zajedno smo muzički urednici. Zajedno diktiramo taj dnevni tempo. Kažem za vaš dobar vibe. Pa petak ne zvuči nikad bolje po danu, no kad si nabila nabio u OMV. Žanrove miješamo, mijenjamo, jer i mnoštvo je ljudi koji požele malo rokerskije, malo više densa, malo urbanoga, novog vala, malo starih hitova, malo svjetske scene, više regionalne. Tako da ću ja izmiksati, samo vi ubacite u miješalicu i ne cekirajte se, snaći ćemo se.

ja ću upitati još dodatno dva, pa ono najbitnije, jel da, u cijeloj priči. Jeste li mi dobro? Kako ide na poslu, gura sam? Otkinuli već gotovo pola radnog vremena, oni koji su iz smjene jedan. Uljepšavamo si vrijeme dobrim hitovima, dobrim zvukom. I vi sugerirate, ma da, neću da politiziram. Sad ovdje nešto ja, tamani kad pametno se pričalo, ma ne registrujete ljudi, ej. Niko više nikoga ne sluša. Može se slomiti, pričati, ne znam ja o čemu, kako, šta. Poslije će samo reći, ha, jel bilo nešto oko toga? Ma nije ništa bilo, evo slušamo koju ćemo pjesmu. Ajde, uljepšaj nam vrijeme, može Tsunami Violet sad i odmah, pucam to. Dalje, pozdrav je bilo iz nekoliko radnih kolektiva, ste kazali. Pozdrav posebno za jednu našu nadrndanu kolegicu, ako može. Šta, može? Može. Ne, pa stiže umor, neću reći ono, šta bi još moglo biti. Stiže umor vjerojatno, znaš, ono petak, pa sad treba malo baterije napuniti, akumulirati se, odmoriti od posla i od ljudi i od svega. Dalje, Miroslava B. Uljepša je vrijeme, lakša je, kažete ovo, aha, čupanje živaca, čeka se u koleoni, dobro. Reče ja, pa izborna je godina, ljudi, ponavljam svaki dan. Izborna je godina, pa rade nam ceste, znaš, prekida je, obilaznicu moramo tamo, amo, idi, ne znam ja, daj nam kakvu lijanu da se umjesto na kotačima prebacimo zračnim putem, ako ikako moguće, jer nikad ne znamo, možemo naletiti na nekakvu vratolomiju, jer nema baš svuda ni znakovlja, upozorenja, tako da ljudi budete na oprezu, definitivno. Ma njima su bitni da glasovi, šta? Koga briga ako vi ostanete bez trapa? Pazite i na prometne nesreće, petak je sam po sebi donese gužvanja, pa i na cestama više. Može, dalje ćemo. Može li jedna? Može. Šta? Koja? Recite. 063 422

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: previše sanjati.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: Nego se trudite da san pretvorite u stvarnost. Onaj ljepši dio sna. Ja pitam, montiramo li ovo dobro hitove? Vi velite, pa moraš kad si sam tako montirati.

Disco Moerve. Malo će nam u goste i Nina Badrić. Pa ćemo čuti ono, lepršovo, jel da? U pola minute, minutu njena razmišljanje, promišljanje po pitanju ljubavi. Solira ona dugo godina. Ili po pitanju, pa tako, da godine ipak i sustižu. Da, mašila je ona pet banki. Izgleda žena fenomenalna. Jedno desetak godina sigurno bio i pa, svi manje po procjeni.

to je to. Znaš kako ono kažu nekad ljudi, ne da, psihologija je jedna stvar, jednostavna stvar ukoliko ju razumije. Kada ti se nekada učini, obično ti se nije činilo. Ljudi, ja se iskreno nadam da smo sjajnim zvučnim trakama, hitovima napravili jednu dobru putanju, baš ugravirali i stetovirali na vašoj putanji dobru dopadljivu zvučnu špuru za ostatak petka i dolazeća dva vikendana. Ja odlazim, ne zato što ne znam kako ću ostati ili šta bi još dalje puštao, nego odlazim jer je moje vrijeme isteklo u smjeni jedan danas na ORV radiju. 13:07:30. Neka je prijatno na poslu, pa tako, bude neumarajući, a zadovoljavajuće plodonosno. I one druge situacije u životu, sami ćete ih već posložiti kako vama paše. Ćao!

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon, i ne znam

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL Lukavac.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: volim za njih što te voli.
1: I kraljice moj,
0: slušamo srca kralja uživo.
1: Otvori mi svoja vrata,
0: uživo ćemo uživati.

Kako čovjek može postati nostalgičan, jel? Evo dok slušam Šabana, vratim se mnogo godina unazad i zamislim u diskoteci Valentino. Znaj, teško je meni. Grmi, drobi, sijeva. Tako je to bilo.

Kaže, može, dobra, dobra. Kaže, svaka čast tajči za mjuzu. Dobar početak. Vidjet ćemo do kraja kako će biti.

Kaže, za netko sumlja u tebe. Ja sam u 16 sati znala da sad kreće ono pravo, što je vrijedilo čekati, a do 22 će da bude još bolje. Tko zna? Znam se ja i pokvariti. Čovjek je kvarljiva roba. Mišu moj, kaže Jelena Vučković.

A po ovim SMS porukama vidim, nema večeras kartanja. Zatišli se nekada nas, Mišu moj, imala sam druge ljubavi, bile su samo broj. E sad ne znamo za Linz. Neću

0: kaže kaltanje je sutra od 18 sati, šteta, ne radiš. Pa ne mogu rad. 8 dana u tjednu, jel? Da mi ja dušu, jel? Mali
1: moj. Obiteljski radio Valentino. Kafansko večer.
0: Slušamo Nenada Manojlovića. Pjeva Šabanovu pjesmu Avantura. Iz kafanske večeri.

Nenad Manojlović. A moram da kažem u eteru ovako slobodno, jel? To je pravi gospodin. Nešao.

0: Ćao drugari, ja sam Tamara Milutinović, a vi slušate Radio Valentina. Ljubim vas puno.
1: Eto i Tamara nas je poljubila. Pomračenje sunca. Biće. Slušamo je iz Kafanske večeri.

obećanja. Lijep pozdrav. Piše, kaže, dugo nismo čuli pjesmu Baš ti od Seje Kalača. Čućemo je. Rekao sam sve, večeras ispunjavamo. Mislim što se tiče glazbenih želja.

Dobro večer, može li pjesma od Baje Ljubomorci? Pozdrav za drugarice Anđelu i Ivanku Šokicu. Come on! Pa bit će za Šokicu. I za Anđeliju. Anđelija. Kako to lijepo u pjesmi kaže Milanče Radosavljević. Anđelija. Sve pohvale tajči, prošli put nisi pustio Luisa Slavonija Dževat. Puno pozdrava od Slavonije. Nisam pustio, ali nakon odjave išla je treća. Toga se sjećam. Mislim, pošto odjavim, onda naredam 4-5 i uleti Toja i povrče. Šta ću ja, nisam ja kriv. Jo. A upravo moj kolega Toja i moj poznanik Cifra. Imam pola bira, prava limuzina. Po celome svetu, poziv ću te ima. Kako oni znaju da Aksamuće u restoranu Izvor Gornji Hrgovi. To je riblji restoran, jel? Evo, lijep pozdrav za gospodina vlasnika Slobodana, njegovu gospođu. Sad šta da pustim Toji i Cifri? Koji su to specijalci? Ako želite da im upoznate, onda zaobiđite kilometar i po dva. Evo za njih dvojicu pjesma, to je moj izbor. Nisu oni rekli, nego moj izbor. Uživajte.

0: slušate Radio Valentino, a ja sam Enes Begović.
1: I ja sam Tajip Duraković. Možda su Toja i Cifra željeli da čuju, ko zna, Džalu, Bubu, ali ovo je moj izbor. Za njih dvojicu.

Ali napisali su mi oni, njih dvojica, kaže, de nam neku dobru. Ako je vas dvojica, onda trebaju biti dvije dobre, jel?

Kaže Tajči, ajde odstoje, moj život je moje blago, pa da nazdravimo. Na zdravlje. Stavite i treću čašicu, pa da nazdravimo. Živjeli.

0: Radio, radio.
1: A možemo čuti i nešto romantično, jel? Pod sjajem ružičastih zvijezda.

I to bi bilo sve u ovom izdanju večernjeg programa na valovima ORV-a, poštovane slušatelji. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Lijepo spavajte, odmorite se. Ja sam ponovno sa vama sutra ujutro u 7 sati u domaće i strane balade. Svako dobro i do